0: The government has said that refineries in the country are operating normally and India has sufficient crude inventories despite the ongoing West Asia crisis. Addressing an interministerial briefing in New Delhi today, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said there is adequate stock of petrol, diesel, LPG and natural gas, though panic buying of LPG has been reported in some areas due to rumours.
1: 1 crore 72 lakh LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. This whatever waiver or no waiver, it will not affect our supplies and all efforts have been taken to that effect.
0: Joint Secretary in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, said over 200 lakh metric tons of fertilizers are available across the country and there has been no change in fertilizer prices for the Kharif season. The government today said that it is closely monitoring the recent outbreak of Ebola virus disease in Democratic Republic of Congo and Uganda following the declaration of a public health emergency by the World Health Organization. Sources said senior officials of the health ministry have reviewed the evolving situation and initiated precautionary public health measures. The IMD, India Meteorological Department, has issued an orange colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Haryana, Chandigarh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbh during the next 2 days. Meanwhile, warm night conditions have been predicted for Rajasthan, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. A gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over many parts of northwest India. The Ministry of Ayush today issued a comprehensive public health advisory on extreme heat and heat wave for the current summer season. The advisory emphasizes adequate hydration, avoid direct exposure to sunlight during peak hours, use of light cotton clothing and consumption of seasonal fruits and fluids rich in electrolytes. And in IPL cricket, Chennai Super Kings were 159 for 5 in 18 overs against Sunrisers Hyderabad in Chennai when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agree to elevate bilateral ties to green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हमनसब जॉन्स गार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड V ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
3: آج ہم بھارت ناروے سمبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس، بلو اکانومی، اس سے لے کر کے گرین شپنگ، ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل، سپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، اے آئی، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
3: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں۔ پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکانومک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
2: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہ رخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی

0: دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
1: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے دو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا، جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य